ti monzoko na tena Afrika. A bende ramba ya ke na ti monzoko so mi gala duchi pa ma. Boiko ya tenenga tena encore mingi a peur.

Ngongo tape kabe komiti nda funo non de kiloka panzani oku. Promesse de mariage. On te gesso ya ke katonga sote na igwanding bi mngaling benda we. Si na kodro chake ta chouchouka na ndoro kwa singa parole d'enfant. Ete genedji na langola sa ke